0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Predsjednik Vučić je saopštio, obraćajući se iz predsjedništva Srbije, da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Više od milion građana do sada se prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, koja je samo jedna od brojnih mera koje je država donela kako bi se građanima što je moguće više pomoglo. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali pozvao je građane da se prijave, navodeći da država pokazuje brigu prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Prijava traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra i do 25. septembra svi će dobiti novac. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenom, na Suvoj planini požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka, teren je izrazito nepristupačan, angažovani su ruski avioni Ljušin i helikopter MUP-a. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u rančevima i meštani na konjima. Na današnjoj sednici Skupštine privremenih prištinskih institucija za predsjednika Skupštine izabrana je Aljubljena Hadžiju, koju je predložio pokret Samoopredeljenje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, posle podne na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

utorok, jutro se počelo rušenje 7 vikendica čiji su vlasnici do kraja avgusta imali rok da ih sami uklone. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvorenoj, na Suvoj planini. Požar još nije ugašen, od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Vanredna situacija proglašena je na delu opštine Niška Banja.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping uputili su poruke povodom 78. godišnjice osnivanja Severne Koreje kako bi potvrdili bliske strateške veze sa Pjongjangom, prenosi Severnokorejska državna agencija KCNA, opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. U istočnom Sarajevu danas će biti obeležen dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, a ranjeno više od 120. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je, komentarišući reakciju Evropske unije na sahranu Ratka Mladića, rekla da je nezavisna politika Beograda, koja se ne uklapa u okvire režima Evropske unije, to što ne da mira Briselu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su njihove snage gađale dva američka broda i osam tankera za naftu u Ormuskom Oreuzu. Administracija Donalda Trumpa donela je odluku o zabrani uvoza motocikala, nekih mlečnih proizvoda i većine vrsta alkohola iz Kanade, koja će stupiti na snagu krajem septembra kao odgovor na visoke carine koje je Kanada uvela na američku robu. Do kraja emisije čućete. Iako je na putu da formira skupštinske organe, takozvana parlamentarna većina na Kosovu i Metohiji već je prekršila zakon. Šta ako Ustavni sud odbije žalbu opozicije?
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: A Ljubljena Hadžiju, koju je predložio pokret samoopredeljenje, izabrana je na sednici Skupštine privremenih prištinskih institucija za predsjednika. Današnji nastavak konstitutivne sednice Skupštine dolazi nakon što je tokom dva prethodna pokušaja konstituisanja 6. i 8. avgusta samoopredeljenje tražilo vreme za postizanje političkog dogovora o izboru predsjednika privremenih institucija. Nastavak sednice zakazan je nakon što su samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova postigli dogovor da Bekim Sejdiju bude zajednički kandidat za predsjednika privremenih institucija, ali je šest poslanika Demokratskog saveza Kosova najavilo da neće podržati Sejdiju-a. Iako je na putu da formira organe, parlamentarna većina prekršila je odluku Ustavnog suda, jer Skupština takozvanog Kosova nije konstituisana u roku od 30 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata. Zato bi kosovska opozicija pred Ustavnim sudom mogla da ospori i eventualni izbor novog predsjednika takozvanog Kosova, kaže za Sputnik politikolog Nikola Perišić. On ističe da su moguća dva scenarija. Da Ustavni sud odbije žalbu opozicije tvrdeći da bi to produbilo ustavnu krizu, ali nije nemoguće ni da se ide i na nove izbore.
2: Opozicija može da podnese zahtev Ustavnom sudu da se izjasni po pitanju ustavnosti rada same Skupštine, s obzirom na to da je prošlo više od 30 dana od kada je bio rok da se sama Skupština konstituiše. Sad tu postoje različita tumačenja kada je u pitanju konstituisanje same Kosovske Skupštine. Dakle, jedno tumačenje je da treba samo da se zakaže formalna sednica i da se ispune određene procedure kao što je potvrđivanje mandata i samo polaganje zakletve. S druge strane, ono što je postala jedna vrsta prakse Ustavnog suda od 2025. jeste da se zahteva u stvari da se čitave procedure završe do kraja u tom roku od 30 dana od kada se proglaše konačni rezultati izbora. To u ovom trenutku nije ispunjeno s obzirom na to da je rok za to bio 9. avgust, čini mi se. Do toga, dakle, nije došlo jer nije izabran predsjednik i potpredsjednici same Skupštine.
0: U tom kontekstu, dodaje Perišić, sada se opravdano postavlja pitanje da li su buduće odluke takve Kosovske Skupštine protivustavne?
2: Zbog toga može da se otvori pitanje ustavnosti izbora predsjednika. Međutim, s druge strane, ostaje mogućnost da i ukoliko opozicione strukture na Kosovu podnesu takvu vrstu zahteva Ustavnom sudu, da odluka Ustavnog suda bude, da kažemo, negativna, odnosno da smatraju da nije prekršen Ustav, jer, kao što znamo, postoji u pravu ta jedna vrsta slobodnog tumačenja, diskrecionog prava, gde u stvari Ustavni sud može da proceni da bi poništavanje odluke o izboru predsjednika u stvari dodatno izazvalo institucionalni vakum i institucionalnu krizu na prostoru Kosova i da zbog toga ne da saglasnost da se sam proces ponovi. Tako da imali smo recimo sličnu odluku Ustavnog suda tokom ove godine kada je prvi put došlo do neuspelog procesa izbora predsjednika, gde su u stvari ostavili jednu vrstu dodatnog roka da se pokuša da se pronađe kandidat koji bi bio prihvatljiv svima, odnosno koji bi ispunio potrebne kriterijume za izbor u Skupštini.
0: Dakle, definitivan zaključak je da je potrebna saglasnost više različitih političkih struktura koje deluju u kosovskom parlamentu, kaže Perišić, da bi se proces izbora kosovskog predsjednika u ovom trenutku uopšte sproveo.
2: Vidimo da postoje nesuglasice na liniji samoopredeljenja i Demokratskog saveza Kosova, tako da vrlo teško da u ovom trenutku može da se pronađe kandidat koji bi bio svima prihvatljiv i koji bi ostvario potreban broj glasova u samom parlamentu i iz tog razloga se čini da se ova kriza dodatno produbljuje i da je vrlo upitno da li će uopšte ovaj saziv skupštinski koji je izabran i početi sa praktičnim radom ili će se morati ponovo izlaziti na birališta i raspisivati novi izbori, što itekako ostavlja posljedice i po funkcionisanje različitih institucija, ali naravno i ono što je nama uvek najznačajnije jeste položaj srpske nacionalne grupacije koja faktički nema neophodnu institucionalnu zaštitu koja je itekako potrebna u podeljenim društvima kao što je primjer Kosova.
0: Teško je u ovom momentu dati sigurno procenu o tome da li je Priština bliže novim izborima ili konstituisanju institucija, kaže Perišić, ali bi se on lično kladio na nove parlamentarne izbore, jer bi priznavanje ovakvog poteza značilo da buduće odluke prištinskih institucija mogu da se osporavaju pred Ustavnim sudom. Primjera radi, kosovska opozicija koju čine DPK i Alijansa za budućnost veoma je zainteresovana da osporava i spreči izbor kosovskog predsjednika, a ujedno ima razloga i da se raduje novim izborima, to jest da ih nestrpljivo očekuje, kaže Perišić.